0: Odini odini.
1: Mabwera.
0: Mm.
1: Mulita.
0: Ah ni fedidi.
1: Mm. Pafamba boko basi.
0: Pafamba fedidi.
1: Mm.
0: Pilimbe masarara.
1: Ah da sarabo.
0: Mm.
1: Mm. Sime pa meza.
0: Ama ikagali.
1: Mm.
0: Mapika na huyu huyu de sieni ile huyu ndio vulani pani nkuku. Ndio pika nemu na masamba pangono.
1: Ndapika.
0: Kishiti kutoherana.
1: Ndapika.
0: Mhm. Mm. Tumenda. Tumenda kasamba.
1: Ndafu.